0: na nade ayi ko maye si ya butu ya ko manya ade aba wa me ma sa watam si akuma butu na pacha na munya ko wa wo ko
1: era no ya mo kuda
0: hey na o ni de si pa kuma e futi ya
1: ao
0: ayi mo fofra si ya tim
1: hey era de ba ya ho se kire ne wati obada ne ho di wa pastor ko so wati
2: wati
1: shawu ko wati
2: ni wo nya mi
1: ayo ya mi ayo wati What?

Mbadi ya maso ni ya shaba Wanaoka kumatwa ya Ya prati ya sani na onyami ya niye Ubechi ya hanu wa ye.

Yesu baba bia baba ba fa ho tin fo nyina koso Bible say ya nene bempo madi ade wa soro ni wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho o ma ye sachira ya dwene.

Sa wa shira ya ya ma o ko aradi pa ya wo aradi sa ya nyari wa imaye aradi jamani.

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no pa esu wa hwehwe na wa chebi ayira atia no how

Oyo nyame ya wate ase ye mase nyankopon so Alaje isawu tiamia baabi a wo mbia na twebe wura bi na sori ya wate ase fa ni onyankase ya masanya nyankopon wa wa chi ya no nkwa.

Eradia, who na bobuma who ya huna so kwa huna woma. Wa oduma kuma ni udi ni awuti na awuti ere. Emre santi nyankopon. Bantu ahiri udi. Ya na yenya wa dia na yenka. Ya kani nyina ne sa wahini ya dahini. Ahini ya nyina retwa kwa. Na de wahini timu hoda.

Edi ame wani dasu. Eko kama mandro wa sasi suda. Sase rwali ni midiwa fo. Eradie. Tumne buwa obane simi ye watu. Shawa ni mani. Yeah. Oh. Kedi ambo nyamiye.